0: Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu,
1: Cidade Pop.
2: Yo, sing this shit. Are y'all fucking dumb?
3: Eternal latate, latate, latate, latate, latate.